0: separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
1: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Bar.

0: dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Syahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasan Laos 4-0 dalam 2 aksi

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hiburan berinformasi, Merah FM, Station Anda.
3: Untuk kau, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama saya Rosyam Syazila Rosli dalam Warta Perak 12 tengah hari. Ipoh menjadi tumpuan antarabangsa apabila dipilih sebagai lokasi majlis makan malam bersempena ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026 malam tadi. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kong-min berkata penganjuran itu membuktikan keupayaan Ipoh dan Perak mengendalikan acara bertaraf antarabangsa selain mengetengahkan keunikan warisan serta gastronomi tempatan. Majlis itu turut dihadiri wakil kerajaan negara anggota ASEAN dan China. Para delegasi berpeluang menikmati hidangan tradisional Perak serta kopi putih Ipoh yang menjadi antara tarikan utama bandar raya berkenaan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluaskan ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti. Beliau berkata sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara turut digerakkan bagi melaksanakan pelbagai aktiviti, menyemarakkan semangat patriotisme serta menyampaikan mesej kempen kepada masyarakat. Seorang pemandu lori kontena cedera selepas kenderaan dipandunya terbabas dan terjunam ke dalam sungai di kilometer 213 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara berhampiran Kampung Jebong Lama Taiping pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mangsa lelaki berusia lingkungan 30-an berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan anggota bomba. Mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian muka diberikan rawatan awal oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum dihantar ke hospital. Operasi menyelamat tamat pada pukul 8.20 pagi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Mungkin ada yang dah mula makan tengah hari tu, selamat menjamu selera. Mungkin ada juga yang nak pergi ke kenduri tu, hati-hati kepada anda yang tengah memandu. Tak kira di mana jua, koma dengarkan kami. Yang tengah bekerja, selamat bekerja kan. Mungkin ada juga yang tengah fikir-fikir tengah hari ni nak makan apa, nak buat apa, nak pergi mana kan. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Okey, dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Tapi sebelum tu saya nak bacakan ucapan yang kita terima daripada Mak Teh Hanim. Katanya baru balik daripada Pasar Karat ataupun Lokin bersama dengan suami, katanya window shopping, katanya suka-suka tengok barang tembaga-tembaga lama kan. Cawan yang kata legend-legend ni, kopitiam ada bunga semua tu, dia suka katanya. Dia kata kalau ada yang lain daripada yang lain, belilah juga buat koleksi katanya, untuk hilangkan stres boring-boring kat rumah. Dengan ucapan juga, semoga semua pendengar yang lain dalam keadaan sihat dan happy-happy selalu, amin. Ini antara orang kata kegemaran jugalah aktiviti di hujung minggu kan. Orang kata cuci-cuci mata, pergi jalan-jalan, cari barang-barang yang unik, antik, barang-barang lama kan. Ramai yang suka juga kumpul koleksi barang-barang lama ni untuk orang kata hiasan di rumah kan. Mungkin ada juga yang kalau Mak Tin ni katanya suka kumpul barang-barang tembaga kan, set-set cawan lama-lama tu. Kalau koma sendiri, ada tak yang suka juga kumpul barang-barang lama, dan juga apa barang yang koma kumpul ataupun bolehlah kongsikan bersama dengan kami, apa yang koma suka lakukan kalau pergi ke Pasar Lokin tu, apa yang menarik juga koma cari dekat sana. Dan sambil-sambil tu juga kita nak terus tunaikan permintaan lagu pendengar kita. Antaranya kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Azharul Zaman Aziz tadi daripada Manjung, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Scan yang Kalut Difikirkan. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Azir Rozia dari Simpang Pulai, nak dengarkan lagu daripada Era Fazira, Terpaksa Melangkah, untuk hiburan bersama sahabat CJU dan semua yang mengenali. Sambil-sambil tu katanya Moh Kibar Jalur Gemilang, dia dah tunjuk dah gambar kat rumah dia, ada Jalur Gemilang, katanya nak buat tambahan bendera lagi bagus kan. Orang kata semangat tu kita kena tunjukkan, bila kita mula orang lain nampak, orang lain pun akan turut serta. Okay, dan juga ini daripada Kak Liza juga, nak dengarkan lagu daripada Ella, katanya nak dengarkan lagu daripada Ella, daripada Kak Ella pula, Kak Liza katanya nak dengarkan daripada Ella, Tinggal Tanda Tanya, dia kata untuk hiburan hati sendiri dan semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada juga lagu permintaan daripada siapa ni, daripada Kak Ita Chot katanya nak dengarkan lagu daripada Eli Mazlin, Janji Kekasih. Juga dia kongsikan keadaan cuaca di Botani pagi ni, katanya alhamdulillah cantik, semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, rakan-rakan Facebook dan juga semua yang mendengarkan Pian FM, katanya semoga semuanya terhibur. Jom kita dengarkan lagu permintaan pendengar-pendengar kita ni dulu. Kejap lagi saya akan tunaikan permintaan lagu yang lain pula. Sabar ya. Jadi kita akan terus kekal di Pian FM untuk koma aja.

Yang luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Kata sebab menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat, terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yalam mewujudkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Osborne tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini, sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pantura Lumot 95.6. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sebelum pulang kebangsaan, ayo semarakkan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tamu kita Yop Hafizal bin Hazri, iaitu pengerusi Pertubuhan Pemancing Layang Negeri Perak. Terus bersama kami.
1: 5.6 MHz dan 97.3 MHz, Kampar dan Cangkak Rembian.

0: Tocini, Quarta Pera, Ventar Logi i Pera FM.
1: Quarta Pera, 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Maslita Muhammad Lod dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Kerajaan Perak sedang meneliti langkah bagi membantu petani yang berdepan kesan fenomena El Nino yang dijangka berterusan hingga penghujung tahun ini. Esko Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata, Jabatan Pertanian telah diarahkan mengemukakan cadangan yang bersesuaian untuk dipertimbangkan kerajaan negeri. Menurut beliau, antara cadangan yang sedang diperhalusi ialah pemberian sumbangan ihsan kepada petani terjejas selain mengambil kira kesan kekurangan bekalan air terhadap kawasan penanaman padi. Beliau ditemui pada program Jelajah Sejahtera Desaku at Don Water 2026 di Rancangan Perumahan Awam RPA Gelung Pepuyu, Perak Tengah. Mayat seorang lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu, Pulau Pangkos malam. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian 999 pada jam 10.31 pagi sebelum menggerakkan sebuah bot ke lokasi. Mangsa yang dipercayai warga Indonesia ditemui berpakaian baju hitam dan seluar pendek sebelum dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh untuk diserahkan kepada polis bagi pengecaman identiti serta bedah siasat. Maritim Malaysia meminta orang ramai segera melaporkan sebarang kecemasan atau aktiviti mencurigakan di laut bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Seorang pemandu lori kontena cedera selepas kenderaan dipandunya terpapas dan terjunam ke dalam sungai di kilometer 213 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara berhampiran Kampung Jebung Lama, Taiping pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa lelaki berusia lingkungan 30-an berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan anggota bomba. Mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian muka diberikan rawatan awal oleh petugas Kementerian Kesihatan dan dihantar ke hospital menggunakan ambulan. Operasi menyelamat tamat pada pukul 8:20 pagi. Sekian Warta Perak 4:30 minit petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, Kumai.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai yang berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Berkaitan itu telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto Kerajaan Negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunapakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi

0: dan penyerahan uniform sekolah kepada pelajar orang asli Sekolah Kebangsaan Rancangan Penempatan Semula Banun oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumi. Datuk Seri Ahmad Faizal menggesa semua pengusaha eko pelancongan di kawasan hutan Royal Belum memulakan pelan tindakan bagi mencapai kualiti perkhidmatan pelancongan bertaraf dunia di kawasan itu. Ini selaras dengan usaha kerajaan negeri yang memulakan proses untuk mendapatkan status sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau UNESCO untuk Hutan Royal Belum. Turut hadir dalam program ini adalah pengarah eksekutif kumpulan MK merangkap penasihat Yayasan Pulau Banding Ahmad Khalif Mustafa Kamal dan pengerusi jawatankuasa pelancongan, kesenian dan kebudayaan negeri Perak Yang Berhormat Tan Kahir. Hutan Royal Belum merupakan khazanah alam anugerah Tuhan dan kawasan yang meliputi keluasan 300,000 hektar masih kekal menghijau. Program ini juga merupakan gagasan untuk menyemai kesedaran kepada masyarakat yang mana ia menerapkan empat elemen yang diusahakan Yayasan MK, Yayasan Pulau Banding dan Yayasan Orang Utan di Bukit Merah. Empat teras utama iaitu pendidikan, pemuliharaan, penyelidikan dan konservasi dirangkumkan melalui Piagam Pulau Banding yang mereka gubal sejak 2008. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Mohkome, kita dengar Perak FM. Banyak informasi.
2: Ada benar.

adalah emosi, kerana daripada emosi lahirnya kata-kata. Kan bila kita beremosi, pastinya kita nak luahkan. Tapi dalam keadaan yang macam mana? Sebab apa? Daripada kata-katalah lahirnya tindakan, dan daripada tindakan terbentuklah kenangan yang akan kekal dalam hati orang lain. Jadi moga kita semua dikurniakan hati yang tenang, emosi yang terkawal, dan bijaksana untuk memilih reaksi yang membawa kebaikan, bukan penyesalan. Terus bersama kami di Perak FM, untuk koma aja.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, iaitu Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Era FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia, Era FM untuk koma.

0: Μόνο ενώ σίγουρα είναι το μαχή, το κόμμα είναι. Jom tengok Kera FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Kera FM.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan Wi-Fi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
4: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
3: dari Cyber Security Malaysia.
4: Untuk koma aja.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Seramai 38 pelajar daripada SMK Khair Johari dan SMK Tun Abdul Razak menerima insentif kecemerlangan STPM 2025 Yayasan Pelajaran MARA YPM dalam satu majlis di Bagan Datuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan anak-anak Bagan Datuk mempunyai potensi besar apabila diberi peluang, bimbingan dan sokongan yang sewajarnya. Beliau yang juga Ahli Parlimen Bagan Datuk berkata, tiga pelajar berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar dalam bidang Syariah Islamiah dan Usuluddin, manakala 23 lagi menerima dana ihsan pendidikan YPM. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap lebih ramai anak Bagan Datuk dapat melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara sebelum kembali berbakti demi kemajuan daerah itu. Sebarang isu berkaitan keberkesanan penjawat awam yang bekerja dari rumah atau BDR tidak akan timbul kerana pelaksanaannya tertakluk kepada petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, ketua jabatan bertanggungjawab memantau prestasi pegawai di bawah seliaan masing-masing sepanjang tempoh BDR. Beliau berkata, pemantauan itu memastikan penyampaian perkhidmatan awam kekal cekap dan berkesan. Menerusi dasar hari bekerja hybrid, penjawat awam yang layak akan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara BDR setiap minggu bermula 1 Ogos. Aplikasi MyJPJ akan terus ditambah baik dengan pelbagai ciri baru dan teknologi tinggi bagi meningkatkan tahap keselamatan serta mutu perkhidmatan kepada pengguna. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, aplikasi itu kini mencatat hampir 15 juta pengguna berdaftar dan penambahbaikan dilakukan secara berterusan. Menurut beliau, JPJ dijangka memperkenalkan ciri-ciri baru aplikasi berkenaan kepada media seawal September depan. Beliau turut menggesa pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan MyJPJ supaya menyalurkan aduan kepada pasukan